Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ай, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішки. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий. І нехай

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь за правду ідучи.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір «Валівка», влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії. Знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини. Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси. Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину, дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить, отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичні операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту у грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону. 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка Херсонської області прийняв свій останній бій.

Світлій пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується 1974-2022. Назавжди 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: 9:01 ранку в Україні. Доброго ранку усім. Розпочинаємо новий робочий тиждень свіжого випуску новин. В студії Юра. Попереду коротко про головне. Росія атакувала Україну 70 ракетами та 611 дронами. Щонайменше четверо загиблих та десятки поранених. Київ зазнав комбінованої атаки ворога. У Лаврі та мистецькому арсеналі в Києві триває гасіння пожеж після масованого удару РФ, і президент Польщі Навроцький може ухвалити рішення щодо ордена Білого Орла, наданому Володимиру Зеленському. Далі про це детальніше. Росія вночі атакувала Україну 70 ракетами, в тому числі 6 цирконами, 34 балістики, 611 дронів. Збито або придушено 50 ракет, в тому числі 5 цирконів та 15 балістичних та 582 безпілотники, повідомили у повітряних силах. Основний напрям удару – Київ, також ракети атаковано Дніпро та Харків, йдеться в повідомленні. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу. З них 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер», 30 крилатих ракет «Х-101», 611 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера», баражуючих боєприпасів та інших. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок, 8 ранку, ППО обороною збито, подавлено 632 цілі, повідомили у повітряних силах. За попередню інформацію, станом на 8 ранку зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі України знаходиться декілька ударних БПЛА. Внаслідок нічної атаки на Київ 15 червня загинуло щонайменше четверо людей. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко. Також, за його словами, кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 23 осіб. Роботи на місцях тривають, інформація оновлюється. В свою чергу, міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок масованої атаки ворога на столиці зафіксовані пошкодження та пожежі майже у всіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях. За даними медиків, поранено понад 20 людей. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла, констатував Кличко. У Києві триває ліквідація пожеж у Києво-Печерській лаврі та мистецькому арсеналі після масованої атаки РФ, повідомили у ДСНС. В Києві на території Лаври триває ліквідація наслідків російських ударів. Зокрема, виникла пожежа даху Успенського собору на площі близько 800 квадратних метрів. Крім того, сталося займання будівлі національно-культурно-мистецького комплексу «Арсенал» на площі 1000 квадратних метрів. На місцях, як вказано, працюють рятувальники та всі служби міста, залучена необхідна техніка ДСНС. Президент Польщі Кароль Навроцький може ухвалити рішення щодо ордена Білого Орла, наданого Володимиру Зеленському, вже протягом найближчих днів, пише Речь Посполіта. Зазначається, що президентський центр як в офіційних, так і неофіційних коментарях стверджує, що пауза з рішенням Навроцького та нерозкриття рекомендацій є частиною свідомо створеного вікна можливостей для української сторони в цьому питанні. Даючи українцям час, президент також хоче продемонструвати, що він не діє емоційно в міжнародних справах, у чому його звинувачують політики з правлячого табору Польщі, але час, який надано українській стороні, не є безмежним. І це, скоріше, питання днів, а не тижнів, цитує видання «Власні джерела». Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: 16, в день 20 тепла, західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність, також можливі опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять три дні.
7: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір і з'ясуємо, якому знаку зодіаку сьогодні щаститиме.
2: Овен.
1: Варто максимально зменшити ділову активність, інакше на короткий час ви вичерпаєте всю енергію, відведену вам зірками і втратите потрібну вам форму набагато раніше, ніж того б хотіли.
2: Телець.
1: Не варто всіма силами відстоювати свою незалежність перед близькою людиною, тим паче, що зараз ви, як ніколи, потребуєте її допомоги та підтримки.
2: Близнюки.
1: Необхідно хоча б на один день виключити з кола свого спілкування неприємних для вас людей. Негативна енергія, яку ви зрештою отримаєте, зіпсує вам настрій, заплановану роботу на весь день.
2: Рак.
1: Важливо звернути увагу на сон, який насниться цієї ночі. Цілком можливо, що він виявиться пророчим, а події повідомлення, про які надсилає Всесвіт, втіляться в реальне життя.
2: Лев.
1: Цей день або хоча б вечір бажано провести з друзями, особливо якщо ви давно з ними не бачились. Обмін думками та враженнями буде дійсно захопливим.
2: Діва.
1: Як би не склалися обставини, не поспішайте дорікати собі ані вчинками, ані їхньою відсутністю. У відповідній ситуації ви зробили все, що могли, а отже, для самокритики немає причини.
2: Терези.
1: Зірки радять присвятити цей день дітям, особливо якщо вони вже досягли підліткового віку. Їм не обійтися без любові та уваги своїх дітей, тобто знайте, на що витрачати час.
2: Скорпіон.
1: Якщо ви вирішили виїхати за місто, обирайте місце біля води, адже влітку вона для вас найкращий спосіб розслабитись, тому що, гарно відпочивши, зможете активно взятись до роботи.
2: Стрілець.
1: Аналізуйте своє життя, чи не знато часто виганяєте за примарними цілями, не помічаючи того, що перебуває у вас буквально під носом.
2: Козиріг.
1: Ви на власному досвіді переконаєтесь у силі позитивного мислення. Що частіше ви думаєте про хороше, то більше позитивних подій відбудеться у вашому житті.
2: Водолій.
1: План професійних дій, складний цього дня, має всі шанси на реалізацію, тому варто сміливо, без страху і сорому, включати до нього найбільш амбітні та, на перший погляд, нереальні пункти.
2: Риби.
1: Цього дня вам не варто брати до рук гроші в буквальному сенсі цього слова. Навіть сплата комунальних рахунків або розрахунок готівкою на касі в супермаркеті може стати поганою прикметою на майбутнє.
3: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
4: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
5: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ранковий ефір, і ми послухаємо думки експертів щодо старту нової масштабної реформи Сил оборони України. В Україні офіційно стартувала наймасштабніша та найочікуваніша реформа Сил оборони за весь час повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський анонсував кардинальні та революційні зміни в структурі війська, запровадження абсолютно двох типів контрактів з чіткими термінами служби та рекордне фінансове забезпечення для передової. Відтепер українські піхотинці на першій лінії фронту стають одними із найбільш високооплачуваних бойових фахівців в світі, отримуючи у середньому по 300 тисяч гривень на місяць. Головний та найбільш відчутний маркер розпочатої реформи – це тотальний перехід грошового забезпечення військовослужбовців. За словами керівництва держави, середня зарплата бійця першої лінії від червня 26-го року становитиме 300 тисяч гривень, а максимальний рівень виплат для штурмових підрозділів може сягати 460 тисяч гривень на місяць. У тилових частинах базове забезпечення становитиме щонайменше 30 тисяч. Нова система нарахування є абсолютно прозорою, діджиталізованою і залежить виключно від рівня небезпеки та специфіки виконання завдань за принципом, що більше ризику, то вища оплата. У держави є необхідний ресурс, щоб суттєво збільшити виплати в армії, мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань виконує воїн, тим вищим буде рівень його виплат. Ми впроваджуємо нові відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч в середньому на першій лінії фронту. Кабінет міністрів вже затверджує конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати виплачувати вже протягом червня, заявив Зеленський. Паралельно з цим суттєво збільшуються посадові оклади для українських бойових командирів усіх ланах, що має створити потужний позитивний стимул для збереження унікального управлінського досвіду в армії. Друга фундаментальна зміна стосується термінів служби, відсутності чіткості, у яких раніше найбільше лякало суспільство. В армії запускають три абсолютно нові типи контрактів із фіксованим часом перебування в лавах ЗВСУ та залізобетонною юридично гарантованою відстрочкою від подальшої мобілізації після їхнього успішного завершення. Піхотно-штурмовий контракт створюється виключно для піхотинців, штурмовиків, снайперів та бійців підрозділів розвідки. Його термін становить всього 10 або 14 місяців на вибір. Після завершення гарантоване звільнення в запас та тривала відстрочка. Бойовий контракт підписується з військовослужбовцями всіх інших бойових посад. Термін дії 24 місяці і базовий контракт розрахований на забезпечення життєдіяльності армії, логістика, штабна робота, технічні служби забезпечення, термін 24 місяці, з офіційним правом добровільного переходу на бойовий контракт за бажанням бійця. Контракти будуть детально пропрацьовані таким чином, щоб у кожної людини було абсолютно чіткість часу, контракт на 10, 14 чи 24 місяці, а також конкретні умови і чіткі гарантовані держави відстрочки. Крім цього, для тих захисників, які служать найдовше від початку і провели найбільше часу в запеклих боях, вже до кінця цього року розпочнеться планомірне поступове звільнення і служби додому, зазначають експерти.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Соколь с тобою по

хвилина залишається до початку 10-ї ранкової години, і ми розпочнемо свіжим випуском новин про останні події в Україні та світі. Розповімо і, звісно, прогноз погоди не забарить.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України закликав Велику Сімку до рішучої відповіді після атаки РФ. РФ залишила без світла 140 тисяч киян. Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масовану атаку РФ, яка зачепила в тому числі Києво-Печерську лавру, наголосив на важливості рішучої та змістовної відповіді країн Сімки, які збираються на саміт. У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів також у Харкові. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет та 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених, 4 загиблих в столиці. Мої співчуття всім рідним та близьким, написав Зеленський в соцмережах. Через російський удар по лаврі, вказав президент, горів Успенський собор, церква, чия історія почалася ще в 11 столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС вже ліквідували пожежу на даху собору, зазначив він. У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару. Станом на зараз відомо, що, на жаль, 5 людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким, 9 людей було поранено. В Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу підприємств, сказав Зеленський. Були також удари по інших містах і громадах. Так, Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, що була відповідь країн групи Семи, які зараз збираються на саміт, наголосив Зеленський. Після чергової масованої атаки на Київ без електропостачання залишилось понад 140 тисяч мешканців північної частини міста. Енергетикам вже вдалося відновити світло для 105 тисяч родин, однак аварійно-відновлювальні роботи тривають. Ще одна важлива важка ніч для столиці. Через обстріл пошкоджено лінії електропередач, без світла залишилось 140 тисяч киян північної частини міста, йдеться у повідомленні. Енергетикам вже вдалося повернути електрику для 105 тисяч родин. Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної відповіді на російський удар, який значно пошкодив будівлю Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє глава МЗС України Андрій Сибіга. Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, йдеться повідомлені. Сибіга додав, що завдаючи удар по цій одній із найбільших святинь християнства, глава РФ Путін назавжди писав своє ім'я у список найгірших варварів історії, зауважив глава МЗС. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухати у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 10 ранкову годину. І метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 18 градусів тепла, західний вітер, поривах до 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. Мілива хмарність, можливі незначні опади дощу, вівторок, завтра вранці плюс 12, день 20 тепла, західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мінлива хмарність і подекуди можливі опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

Афіша у нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. ТОО «Трансчарбуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Сокальське споживче товариство здає в оренду, продає крамницю у селах Теляшському, Рохи, Госптовари, Завишень, Роятин. Частину крамниці «Фермер» у Сокалі, складські та адміністративні приміщення. Довідка за телефоном 097-84-38-519, 097-84-38-519. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
8: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації про зустріч сьогодні у ЄС-групи, яка говоритиме про Україну. У ЄС сьогодні на рівні міністрів закордонних справ говорить Україну, яку вночі знову атакувала Росія, в тому числі об'єкти спадщини ЮНЕСКО. А також нові санкції проти РФ повідомив голова дипломатії ЄС Кая Калас в понеділок. Ми обговоримо Україну. Минулої ночі ми знову спостерігали посилення атак на цивільне населення, також на об'єкти ЮНЕСКО. Тож це все воєнні злочини. Звичайно, сьогодні ми також представимо більше списків санкцій, над якими працюємо щодо військово-промислового комплексу Росії, також тіньового флоту. Я також вітаю новину про перехоплення тіньового флоту Великою Британією, сказала голова дипломатії ЄС Калас. Продовжуємо інформацію про перспективи підписання мирної угоди між США та Іраном. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у соцмережі X підтвердив, що мирна угода між США та Ісламською республікою досягнута. За словами Шаріфа, сторони оголосили про негайне та постійне припинення військової операції на всіх фронтах, включно з Ліваном. З угодою, що зараз діє, посередники спрямують серії зустрічей цього тижня. Ці попередні обговорення щодо провадження закладуть основу для технічних перемовин та офіційної церемонії підписання, додав голова уряду Пакистану. Він уточнив, що офіційна церемонія підписання угоди відбудеться в п'ятницю, 19 червня у Швейцарії. В свою чергу президент США Дональд Трамп в соцмережі True Social вказав, що санкціонує негайне зняття морської блокади з боку США. Кораблі всього світу запускайте двигуни, нехай тече нафта, написав Трамп.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
9: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
10: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: Синон, живий. Скоро буду вдома.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, чи зможе VPN-сервіс захистити нас від хакерів. VPN часто рекламують як універсальний засіб захисту від усіх можливих загроз мережі. Однак експерти наголошують, що це лише один із рівнів безпеки, який має чіткі обмеження. Насправді, віртуальна приватна мережа не може зупинити професійного зловмисника, якщо користувач сам припускається критичних помилок. Насправді, VPN мало чим може допомогти проти цілеспрямованої атаки хакера. Проте такі сервіси ефективно маскують вашу активність від інтернет-провайдерів та рекламодавців. Уявіть, що звичайне підключення до мережі – це ваш будинок з великим вікном та загальнодоступною адресою, де будь-які перехожі бачать ваші дії вімкнення VPN, подібне до того, як ви зачинили всі віконниці та прибрали номер будинку з усіх реєстрів. Це ускладнює стеження, але не робить вас невразливим. Якщо хакери діють за принципом зловмисника, який просто ходить від дверей до дверей в пошуках входу, захист ззовні не допоможе, якщо ви самі опустите його всередину. Також головне вразливе місце VPN – нездатність розпізнавати шкідливі файли або програми. Якщо ви випадково завантажите вірус або запустите небезпечний софт, віртуальна мережа ніяк не завадить його роботі, вона просто не бачить внутрішні процеси вашого комп'ютера чи смартфона. Повноцінна система безпеки повинна бути багаторівневою, де VPN виступає лише одним із шарів. В віртуальній мережі обов'язково варто додати якісний антивірус підписку, який захистить від прямого проникнення шкідливого коду. Також фахівці радять використовувати менеджери паролів. Вони допоможуть зберегти облікові записи в безпеці навіть у разі масштабних витоків даних на популярних сервісах. Правильні звички під час перегляду веб-сторінок та базова цифрова гігієна дають значно більше користі, ніж будь-яка програма окремо.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Кілька хвилин залишається до початку 11-ї години, і ми зустрінемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Масована атака РФ на Київ забрала життя уже 5 людей. У Лаврі загасили пожежу на даху храму після атаки РФ. Литва перший у світі демонтує реактори чорнобильського типу. Далі про це детальніше. Масовна атака РФ на Київ забрала життя вже 5 людей. Постраждала жінка, померла в лікарні, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. Мер додав, що постраждали 35, серед них двоє дітей і вагітна жінка. У Києві внаслідок комбінованої атаки РФ раніше вже було відомо про 4 загиблих та 30 постраждалих, серед яких вагітна жінка і двоє дітей віком 5 та 6 років. Руйнування зафіксовано у усіх 10 районах столиці. Пошкоджено щонайменше 18 багатоповерхівок, храм на території Києво-Печерської лаври, бізнес-центр, будівлю кіностудії, адміністративні споруди, приватні будинки, ринок та автомобілі. Пожежу після нічної атаки РФ на даху Успенського собору в Києво-Печерській лаврі загасили. До ліквідації наслідків у Києві залучено авіацію, повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в соцмережах. Триває ліквідація наслідків масованого удару РФ по Україні. Епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею, майже 6 тисяч квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях, написав Клименко. Зі слів міністра, понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування, масштаби осередків займання, гасить авіація, ДСНС. За даними голови МВС, у столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Солом'янських районах. Десятки поранених, щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено. Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити і поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти. У Києві пошкоджено академію та дитячий садок, зруйновано один з центрів Національної кіностудії Довженка. Кадри охопленого вогнем Успенського собору жахають. О 8:35 силами ДСНС пожежу на даху храму ліквідовано, як вказав голова МВС, той час, коли рятувальники намагались загасити полум'я у головному соборі храму Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч по національному мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал». Литва готується демонтувати активні зони реакторів типу РВМК Ігналінської атомної електростанції, таких самих, що працювали на Чорнобильській АЕС. Зазначається, що на другому блоці станції розміщувалися реактори РВМК, які були одним із найпотужніших в світі. Співробітники станції зараз демонтують все, що можна безпечно видалити без фахівців. Активну зону реактора демонтують роботи, оснащені тим, що представники станції називають передовими технологіями. Робота на обладнанні із таким високим рівнем радіоактивності зазвичай не виконується людьми, йдеться в повідомленні. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 17 градусів тепла, вітер західний 14 метрів на секунду, тиск 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, можливі незначні опади дощу. Вівторок, завтра ранці плюс 12, день 20, тепла, вітер західний 13 метрів на секунду, тиск 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мінлива хмарність, подекуди можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Так

0: автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про те, що необхідно перевіряти в авто перед відпусткою. Перед літньою відпусткою або довгою дорогою водіям радять нанехтувати базовою перевіркою технічного стану машини. Простий огляд перед виїздом допоможе уникнути поломок в дорозі, непередбачених витрат і зіпсованого відпочинку. Перед далекою поїздкою експерти радять насамперед оглянути основні технічні рідини автомобіля: моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідину. Також не зайвим буде поповнити запас склоомивача, адже влітку лобове шкло швидко забруднюється пилом і залишками комах. Особливу увагу варто приділити гальмівній системі. Якщо під час гальмування з'являються незвичні звуки, вібрація або змінилася реакція педалі, автомобіль краще перевірити на сервісі до виїзду. Не менш важливим є стан шин. Тиск у колесах рекомендується перевірити з огляду на додаткове навантаження під час подорожі. Також варто оцінити глибину протектора та оглянути покришки на наявність тріщин чи інших пошкоджень. Водночас слід переконатися, що запасне колесо, домкрат і балонний ключ готові до використання. Перед стартом подорожі варто впевнитись у справності зовнішнього освітлення фар, показчиків повороту, стоп-сигналів та ліхтарів заднього ходу. Також фахівці радять перевірити стан акумулятора, роботу кондиціонеру, особливо якщо маршрут проходитиме через спекотні регіони. Окремо рекомендується глянути склоочисники. Якщо щітки залишають смуги або недостатньо чистять скло, краще замінити ще до поїздки. У багажнику має бути аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. Для подорожей за кордон водіям раді додатково взяти світловідбивні жилети для кожного пасажира. Також перед виїздом слід перевірити актуальність документів, водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та страхового поліса. Для поїзду країнами Європи знадобиться ще і міжнародний страховий сертифікат «Зелена карта».
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір, і сьогодні виконавець Чів презентує нову пісню «Місця». Основа пісні знайома багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч з якими можна просто видихнути. «Місця» розповідає про людину, яка стає своєрідним прихистком для зовнішнього хаосу. Це історія про бажання взяти за руку, показати світ з іншого боку, подарувати відчуття безпеки, провести через будь-які труднощі разом. Водночас «Місця» можна сприймати як романтичну історію, що розгортається на тлі світу, який стрімко змінюється і ніби наближається до точки неповернення. Це розповідь про двох людей, які навіть за 5 хвилин до умовного апокаліпсису обирають не страх, а близькість, не паніку, а бажання бути поруч одне з одним. Власне так описує Чів своє нове музичне творіння.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 15 червня, 12 на студійному годиннику. У цьому випуску Шептицька громада у Скорботі прощатиметься із героєм Андрієм Олійником. Великомостівська громада на щиті зустрічатиме захисника Володимира Бегая. За суботу у Шептицькій громаді сталося дві смертельних ДТП. Спеціалісти Белської територіальної громади взяли участь у низці важливих професійних зустрічей, аби покращити у громаді якість послуг, які надаються ветеранам та військовослужбовцям. У Сокалі відбувся благодійний захід, присвячений надзвичайно важливій справі підтримці дітей загиблих та зниклих безвісти, а також полонених героїв другої окремої Галицької бригади Національної гвардії України та ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. До Небесного легіону відійшов герой Олійник Андрій Мирославович 1979 року народження. Він був солдатом, стрільцем-снайпером гірсько-штурмового відділення військової частини А-30-29. Понад три роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що він загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Сьогодні, 15 червня, громада прощатиметься з героєм. Зустріч скорботного кортежу відбудеться орієнтовно о 13:00. Відразу після зустрічі героя у церкві Святого Володимира відбудеться парастас та чин поховання. Свій останній спочинок Андрій Олійник знайде на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою! 5 червня 2026 року перестало битися серце захисника із Великомостівської громади, жителя села Бутини, сержанта Бегая Володимира Васильовича, 2000 року народження. Володимир проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-37-19. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та щастя виконував свій військовий обов'язок. Пройшовши через численні гарячі точки фронту, вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога, до останнього залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків у наслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали усіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Сьогодні Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав найдорожче за свободу, незалежність та майбутнє України. Сьогодні о 12:30 на центральній площі міста Великі Мости громада зустрічатиме скорботний кортеж із тілом загиблого захисника. Після спільної молитви та вшанування пам'яті героя кортеж прямуватиме до його рідного села Бутине. Закликаємо жителів громади долучитися до зустрічі та гідно віддати шану нашому захиснику. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття рідним. 15 червня о 1:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Бабичі Радехівської громади в цегляній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців з Радехова та місцевої пожежної команди з села Вузлове будівля була охоплена вогнем. Горіли дах та перекриття на площі 84 квадратних метри, а також речі господарського вжитку. Пожежу ліквідували майже через годину. Рятувальники не допустили знищення вогнем житлового будинку та господарської будівлі. Причина займання наразі встановлюється. 13 червня близько 8:45 у річці Західний Буг поблизу села Добрячин Шептицької громади виявлено автомобіль Volkswagen. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, у салоні авто знаходився без ознак життя мешканець міста Шептицький 1972 року народження. Зазначено, що керуючи транспортним засобом з власної необережності, чоловік допустив з'їзд автомобіля у річку. Обставини події встановлюються. 16 червня о 9:05 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядку денному розгляд важливих питань життєдіяльності громади, зокрема у сферах соціального захисту, комунального господарства, благоустрою та архітектури. Ознайомитися з повним переліком питань можна на офіційному сайті Шептицької міської ради. Ще одна смертельна ДТП трапилася у Шептицькому 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керувала 35-річна водійка, та Peugeot Partner, яким керувала 58-річна жінка. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка Peugeot Partner загинула на місці події. Водійка Renault Megane та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8 і 11 років та 36-річний чоловік, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події. Минулий тиждень став результативним для спеціалістів Балської територіальної громади, які взяли участь у низці важливих професійних зустрічей для налагодження міжвідомчої співпраці та підвищення якості послуг для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. 10 червня відбулася зустріч щодо ветеранської політики, яка сприяла обміну досвідом між фахівцями, ознайомленню з новими підходами до супроводу та вдосконаленню взаємодії між соціальними, медичними психологічними службами. 11 червня спеціалісти долучилися до зустрічі з родинами полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було отримано інформацію щодо алгоритмів пошуку, державних гарантій, соціальних виплат та механізмів взаємодії з координаційним штабом і міжнародними організаціями. У заходах взяли участь фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Лідія Дністрянська, ветеран війни та захисник України Роман Лень, а також спеціаліст відділу соціального захисту Марія Горошко. У Балтській міській раді зазначили, що отримані знання та практичні напрацювання будуть впроваджені у роботу для забезпечення ефективнішої підтримки захисників України та їхніх сімей у Балтській громаді. У неділю, 14 червня, на площі Січових стрільців у Сокалі відбувся благодійний захід, присвячений надзвичайно важливій справі – підтримці дітей загиблих та зниклих безвісти, а також полонених героїв

Козярського та Богдана. Кійкан, духовний оркестр комунальної установи «Народний дім» міста Сокаль під керівництвом Богдана Барчука, солістки Ольга Шевчук та Вікторія Біла, вокальний дует «Мрія» та дитячий вокальний ансамбль будинку дитячої та юнацької творчості «Промінь». Завдяки ініціативі організаторки Олени Якимець, підтримці місцевого бізнесу та усім небайдужим вдалося зібрати кошти для початкової мети заходу. Дякуємо усім, хто долучився до цієї благородної ініціативи, адже підтримка таких дітей сьогодні – це вияв турботи і вдячності їхніх батькам, нашим захисникам. Детальніше про цю подію розповімо вже у подальших випусках новин. Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан». Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто... Одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19.00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
9: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту обідню годину. І метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 17 градусів тепла. Західний вітер, поривих до 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілова хмарність, впродовж дня можливі опади дощу. Вівторок, завтра вранці плюс 12, день 20 тепла. Західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілова хмарність і подекуди дощитиме.
8: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
10: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
9: Добрим людям на здоров'я в нашому ефірі. Можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці, Сокаль FM радійна сторінка. Вітання і привіти залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068 20 24 697. Тут Viber і Telegram. Віталію

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Манесукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Сукарське споживче товариство здає в оренду, продає крамниці у селах Теляшському, Рохи, Госптовари, Завишень, Роятин, частину крамниці «Фермер» у місті Сукар-Складські та адміністративні приміщення. Довідки за телефоном 097-84-38-519, 097-84-38-519. ТОВ «Трансчарбут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Інформація звучала на правах реклами.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому ефірі. Обідня можливість привітати і долучатися до нас у Facebook Сокаль FM радійна сторінка. Вітання і побажання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальні мудеті в очікуванні на обідні побажання і привіти.
0: Золота колекція хітів минулого століття.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13.1 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Путін цинічно привітав Трампа, а потім вдарив по Україні, стверджує український президент. У Єврокомісії підтвердили, що для нових членів ЄС обговорюватимуть права вето. Світові лідери відреагували на угоду Трампа із Іраном. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Путін не випадково привітав президента США Дональда Трампа з днем народження перед черговою масовною атакою по Україні. Про це глава держави сказав під час відвідин Києво-Печерської лаври. За словами Зеленського, Путін міг розраховувати на те, що спершу відбудеться розмова з президентом США, аби під час привітання не довелося реагувати на новий російський удар. Я вважаю, що він розраховував, що спочатку буде вітати президента США. Безумовно, якщо якби атака вже була, команда президента, він сам, думаю, порушили б це питання, сказав Зеленський. Президент наголосив, що така послідовність дій Кремля не є випадковою. Зеленський назвав поведінку Путіна цинічною, оскільки після дипломатичного жесту Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Тому, як він завжди абсолютно цинічно спочатку привітав президента США, а після цього завдав масованого удару по Україні, думаю, це не випадково, зазначив глава держави. Зеленський також підкреслив, що Росія продовжує демонструвати небажання припиняти війну та використовує так, як інструмент тиску на Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос анонсувала обговорення у ЄС питання права вето для нових членів блоку, вказавши на нові гарантії, які забезпечуватимуть те, як переконатися, що як тільки ми отримаємо нових членів, вони дотримуються європейських правил, будучи членом через 5, 10 чи 15 років. Але зауважила, що обговорюватимуть кожну країну, що не дійдуть до моменту укладення договору про вступ, сказала вона, прибувши на засідання Ради ЄС. Кос відповіла на питання, як ви можете переконатися, що майбутні члени, такі як Україна, не використовуватимуть своє право вето для блокування важливих рішень. Зазначила, що спочатку нам потрібно дійти до ситуації, коли ми укладемо договір про вступ також для України. Наразі ми його укладаємо для Чорногорії, тому ще є деякий час, щоб подивитися, як це зробити на практиці. Європейські лідери понеділок обережно привітали оголошення президентом США Дональда Трампа про мирну угоду між Тегераном і Вашингтоном серед інших світових лідерів, пише політико. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, президент Європейської ради Антоніо Кошта та голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас високо оцінили цей розвиток подій, але наголосили на важливості швидкого пом'якшення світової енергетичної кризи. Фон дер Ляйен наголосила, що відновлення Ормузької протоки має бути пріоритетом. Ця угода має дозволити негайне відновлення роботи Ормузької протоки. Свобода судноплавства має бути відновлена без плати, написала вона у X. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 17 градусів тепла. Західний вітер 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність, можливі незначні опади дощу. Вівторок, завтра вранці плюс 16, в день 20 тепла. Західний вітер 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%, мілива хмарність, подекуди незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, просто зайди до мене з

0: каже, що вибирав не за красу. Я в наявність совісті не вірю. Світом керують гроші без шансу. Та який з них сенс у могилі?
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. І ми розпочинаємо із інформації про відкриття перемовин про вступ ЄС до України, до ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що час масованої атаки РФ на Україну із ураженням Києво-Печерської лаври говорить сам за себе, адже сталося в день, коли Україна відкриває свій перший перемовний кластер щодо вступу до ЄС. Цитата: «Вони били рятувальників в Харкові, поранили мирних жителів в Києві та підпалили лавру – одну з найважливіших релігійних пам'яток України. Під час атаки Росії говорить сам за себе, у день, коли Україна відкриває свій перший перемовний кластер з ЄС, Москва знову показує, що вона найбільше боїться демократичної України, міцно закріпленої в Європі», – написала Кос у соцмережах. Голова дипломатії ЄС Кая Калас також відреагувала, вказавши, що Росія знову посилила атаки на українських мирних жителів минулої ночі та завдала ударів, які пошкодили об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Києві. Це воєнні злочини, і Росії доведеться за них відповідати. Продовжуємо інформацію, котра стосується виступу президента Франції стосовно нової заяви. Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня приймає світових лідерів на своєму останньому саміті сімки як президент Франції, вважаючи, що другий мандат президента США Трампа підтвердив його мрію про сильну Європу, пише AFP. Тоді молодий колишній банкір, який ще не досяг 40-річчя, Макрон прийшов до влади у 2017 році. Не маючи багато політичного досвіду, але з великими ідеями, у нас яких полягало в тому, що Європа повинна отримати стратегічну автономію та бути менш залежною від Сполучених Штатів. Макрон найвідоміше сформулював своє бачення на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де, одягши авіаторські сонцезахисні окуляри через проблему з очима та перериваючи свою промову англійською фразою «звісно», він сказав, що Європа повинна протистояти поганим хлопцям, бути набагато сильнішою та більш автономною.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що вже знову хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де то таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Тобто ще до початку нової 14-ї години, і ми будемо обов'язково зустрічати свіжим випуском новин. Розповімо про актуальні події в Україні та світі. І, звісно, продовжимо не менш актуальним прохолодним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Сокаль з тобою поруч. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський підвів наслідки удару по лаврі та мистецькому арсеналі у Києві. Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель. Відома дата у Пакистані офіційного підписання угоди між США та Іраном. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: У Києві після масованої атаки РФ уже загасили пожежі у Києво-Печерській лаврі та мистецькому арсеналі. Загалом по країні поранено 53 людини та відомо про 11 убитих ворожим ударом. Повідомив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Він також наголосив, що ми в постійній комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування. Важливо, щоб лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Доручив МЗС Україна та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні усі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижня дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар, заявив президент. Королівство Нідерланди передало Україні ще один протимінний корабель в межах коаліції морських спроможностей. Його назвали «Генічеська». Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів із спецпідрозділу. Йдеться в матеріалі, за словами Генштабу, корабель посилить українські спроможності в протимінній боротьбі, а також пошуку виявлені та знешкоджені морських мін. Так, наразі в арсеналі ВМС Збройних сил України є 5 протимінних кораблів.
0: До подій у світі.
1: Пакистан сьогодні повідомив, що офіційне підписання мирної угоди між США та Іраном може відбутися вже 19 червня у Женеві. Міністр закордонних справ Пакистану привітав домовленості сторін, назвавши їх важливим сигналом для світової стабільності та економіки. Він також наголосив, що Пакистан підтримував дипломатичний діалог та готовий сприяти подальшому зміцненню досягнутого прогресу, оскільки переговори ще тривають. Раніше, 15 червня, США та Іран оголосили про припинення бойових дій та домовленостей щодо відкриття Ормузької протоки. Після цього європейські країни заявили про готовність пом'якшення санкцій проти Тегерана за умови цих кроків у ядерному питанні також. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 16 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 740 мм. Вологість повітря 70%, вітер західний 4,5 метра за секунду. А завтра у вівторок, 16 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла. Тиск 744 мм, вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
2: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063-073-40-73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні поговоримо про нову тактику російських обстрілів та її наслідки для України. Провідний авіаційний експерт Валерій Романенко зауважив, що пауза у застосуванні балістичних ракет не означає, що Росія вичерпала свої запаси. Навпаки, за словами експерта, окупанти використовують так звану хвильову тактику, роблять тимчасове затишшя, щоб накопичити більшу кількість ракет, а потім завдають масованих ударів одночасно. Експерт наголосив, що йдеться не про різке збільшення виробництва, а саме про накопичення наявного ресурсу. За його оцінками, Росія щомісяця виробляє трохи більше 60 балістичних ракет типу «Іскандер». Він також звернув увагу, що загрозу становлять не лише «Іскандери» для ударів по прифронтових містах та українських регіонах. Російська армія активно застосовує ракети комплексів С-400, адаптовані для ураження наземних цілей. Саме тому, як неодноразово зауважували військові експерти, балістичний компонент залишається одним із найскладніших викликів для української ППО. Підтвердженням таких експертних оцінок стала нічна масована атака на столицю. Російські війська здійснили комбінований удар ракетами та безпілотниками, внаслідок якого постраждала цивільна та культурна інфраструктура столиці. Зафіксовано влучання по території Києво-Печерської лаври та інших об'єктів, де рятувальники ліквідували наслідки ворожих влучань. Загалом, внаслідок масованого обстрілу по Україні сьогодні загинули 11 людей, ще 53 отримали поранення. Ліквідація тривала ще кілька годин після завершення атаки. Тож експерти наголошують, удари по таких об'єктах мають не лише військовий, а й потужний психологічний ефект. Отже, головний висновок сьогодні – це, що будь-які паузи ракетних атак не варто сприймати як ознаку послаблення загрози. Експертна думка свідчить, що Росія здатна накопичувати озброєння для нових хвиль масованих ударів, і вона це робить систематично.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. На відновлення Успенського собору Лаври після російської атаки кошти забезпечить вже сьогодні, заявила Свириденко. Є хороші ідеї, які можуть наблизити мир, Зеленський анонсував зустріч із Трампом. Та в Парижі стартувала найбільша виставка озброєння Євросеторі 2026. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Успенський собор Києво-Печерської лаври після удару РФ буде відновлено. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Вже сьогодні буде ухвалено певне рішення. Про це сьогодні повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в соцмережах. За її словами, завдяки професійним діям наших рятувальників, пожежу після влучання російського безпілотника ліквідовано. Лавру намагалися знищити вдруге, як і в 1941 році. На щастя, нам не доведеться відбудовувати українську святиню із самого фундаменту. Також Свириденко заявила, що самого ранку отримує чисельні повідомлення від представників українського бізнесу та меценатів, які хочуть долучитися до відновлення святині. Дякуємо за спільні цінності та готовність допомогти, заявила міністр. Президент України Зеленський розкрив подробиці розмови із президентом США Трампом. Він додав, що обговорить з Трампом те, що може допомогти наблизити мир прямо зараз, та проінформував американського лідера про останні події на полі бою та про те, як змінилася позиція України. Також додав, що ми з вдячністю пам'ятаємо кожен крок підтримки від джавелінів до патріотів. Домовилися, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті групи семи. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир та захистити життя, резюмував Зеленський.
0: До подій у світі.
1: У Парижі розпочала роботу одна із найбільших міжнародних виставок. У сфері озброєння та безпеки Євросеторі захід триватиме до 19 червня та об'єднає понад 2000 компаній оборонної промисловості і індустрії національної безпеки з більше ніж 60 країн світу. Серед учасників – провідні світові виробники, зокрема німецький концерн Rheinmetall, Airbus, тощо. Виставка відбудеться перший раз за 2 роки і є одним із ключових міжнародних майданчиків для презентації новітніх військових технологій та обговорення майбутнього європейської безпеки. Широко представлені на виставці українські виробники, вони демонструють ударні та розвідувальні безпілотники, перевірені в реальних бойових умовах. Зокрема, компанія SkyEton презентує безпілотний комплекс Raybird із понад 350 тисячами годин бойового нальоту. І Укрспецсистем, розвідувальний БПЛА «Шарк-М» здатний працювати на відстані до 180 кілометрів від оператора. Свої розробки представила і компанія «Файерпойнт», визитівкою якої вже стала рожева ракета «Фламінго». Загалом на виставці представлені понад 60 українських компаній, які працюють у різних сегментах оборонно-промислового комплексу. Від виробництва безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до бронетехніки, боєприпасів, роботизованих платформ та військової електроніки. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 740 мм, вологість повітря 70%, вітер західний 4 метра за секунду. Ну а завтра у вівторок, 16 червня, метеорологи нам прогнозують погоду ясно із можливою хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла. Тиск 740 мм, а вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду. Завтра в день можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки», з вами Валерія, і сьогодні згадаємо всім знайомий хіт. Є пісні, які не просто звучать в навушниках чи з колонок, вони повертають нас у певний момент життя. Дошкільних друзів, першого кохання або безтурботної молодості. Саме такою стала композиція гурту «Скрябіна» «Старі фотографії», яку, певно, знає кожен. Андрій Кузьменко, якого вся країна знала та любила як Кузьму, вмів говорити про важливе дуже простими словами. І ця пісня про пам'ять, про людей, які були поруч, та про миті, що залишається із нами назавжди. Вона нагадує, що справжні цінності не вимірюються грошима чи статусом, вони живуть в наших спогадах, на пожовклих світлинах та в нашому серці. Старі фотографії давно переросла майже звичайного хіта, вона стала своєрідним символом покоління, яке вчилося цінувати щедрість, дружбу та людяність. І навіть сьогодні, через роки після її появи, ця композиція звучить так само актуально, знаходячи відгук у слухачів різного віку. Тож давайте на декілька хвилин відкриємо свій особистий альбом спогадів та разом з нами послухаємо пісню, яка нагадує, що час минає, але найдорожча мить залишається з нами назавжди. Буквально за мить на хвилі 101 FM гурт «Скрябін» та їхній хіт «Старі фотографії».

0: кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти його.
1: Чують, ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

надають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ поширює фейки про ракету «Петріот», яка нібито пошкодила Києво-Печерську лавру. На окупованій Херсонщині фіксують нові ураження мостів на шляху до Криму. Та у ЄС сьогодні говоритимуть про Україну після чергової російської атаки. Заявила Кая Калас. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Російська пропагандара вкотре поширює фейк про те, що пошкоджена Києво-Печерська лавра, що це спричинила ракета американського ЗРК «Петріот», та причиною пошкоджень також стали застарілі ракети, які надають американські партнери. Насправді ж, за даними української сторони, по храму влучив російський ударний безпілотник, а СБУ вже оприлюднила його уламки. Про це заявили в Центрі стратегічних комунікацій. СБУ також показала на фотографіях та відео уламки дрона «Грань», яким рашисти вдарили по лаврі. І вони зазначають, що для визначення типу боєприпасу необхідні огляд місця події, аналіз уламків та проведення експертиз. Перебуваючи в Москві, не маючи доступу до місця удару, росіяни фізично не могли менше ніж за годину встановити причину пошкоджень по території Києво-Печерської лаври. І це вкотре спричинило з їхньої сторони чергову брехню. На окупованій Херсонщині фіксують нові удари дронами та ураження по перекриттям мостів, вказав керівник Центру протидії дезінформації та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в понеділок в соцмережах. Мостопад продовжився. Гауляйтер со льду повідомив, що вночі було завдано удари по мосту через Чонгар та мосту Арабатського. Стрілкою рух на обох мостах повністю зупинено. Сигнатури пожеж сервісу Firms від NASA фіксують пожежі в точках атаки. Обидва мости вже було уражено минулого тижня із введенням обмежень. Наближаємося до моменту повної зупинки руху в Крим через Чонгар та Генічеськ. Військові за допомогою мідлстрайків БПЛА українського виробництва раніше вже завдали ураження по ключових кримських мостах біля Чонгара та Армянська. Удари здійснили за допомогою безпілотників ФП-2 та Бегемот по мосту, що з'єднує Херсонську область з Кримом в Чонгарі, били двічі у ніч з 6 на 7 червня. А також нагадуємо, що у ніч на 9 червня був повторний удар. 8 червня під ударом опинився міст, що веде із Генічеська до Арабатської стрілки. Ще два мости через Північно-Кримський канал в районі населених пунктів Преображенка та Мирна біля Армянська були атаковані 11 червня. Окрім того, в ніч на 13 червня були уражені КПП «Джанкої», залізничний міст та понтонна переправа. На відеозаписах ударів, які показали першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Куцюбайла, замість традиційного прицілу – зелене серце, яке характерне для ударних дронів, що виробляє компанія наша Firepoint.
0: До подій у світі.
1: В ЄС сьогодні на рівні міністрів закордонних справ обговорять Україну, яку вночі знову масово атакувала Росія, в тому числі об'єкти спадщини ЮНЕСКО. Також нові санкції проти РФ оголосять сьогодні, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ. Цитую, сьогодні ми також представимо більше списків, більше санкцій, над якими працюємо щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту. Я також вітаю новину про перехоплення тіньового флоту Великої Британії, заявила голова дипломатії Кая Калас. На уточнення щодо того, як реалізувати на практиці пропозицію в 21-му пакеті санкцій щодо заборони на в'їзд російських військових до ЄС, Кая Калас заявила, цитую, «Звичайно, також маємо розвідувальні дані про людей, які брали участь в війні, тому це схоже на додавання їх до шенгенського списку заборон, щоб вони не могли в'їхати до Європи. Я не експерт, але, як кажуть наші експерти, що це можливо». Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокра.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, а ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 18 градусів тепла, тиск 740 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 5 метрів за секунду. Увечері очікуються опади у вигляді дощу. Ну, а завтра, вівторок, 16 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла. Тиск 744 міліметри, вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж дня також можливі опади, незначні у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Доставка встановлення. Гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. ТОВ «Транс Чербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте 050-67-84-115. 050-67-84-115. Інформація звучала на правах реклами.

0: самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина втратила ще одного захисника Павла Вельгуса. Шептицька громада у Скорботі попрощалася із героєм Андрієм Олійником. Великомостівська громада на щиті зустріла захисника Володимира Бегая. За суботу у Шептицькій громаді сталося 2 смертельних ДТП. Спеціалісти Балської територіальної громади взяли участь у низці важливих професійних зустрічей, аби покращити у громаді якість послуг, які надаються ветеранам та військовослужбовцям, та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина знову схиляє голови у глибокій скорботі. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович, народжений 22 вересня 1993 року. Герой не так давно став частиною нашої громади, мешкаючи у селі Скоморохи. Павло пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатись осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» військової частини А-4699, де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався зниклим безвісти. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, таки принесла горе у сім'ю. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати, любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Вічна пам'ять, честь і слава герою. Про час зустрічі тіла загиблого захисника та чин поховання повідомимо додатково. До Небесного легіону відійшов герой Олійник Андрій Мирославович, 1979 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірсько-штурмового відділення військової частини А-30-29. Понад 3 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Поховали Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. 5 червня 2026 року перестало битися серце захисника із Великомостівської громади, жителя села Бутине, сержанта Бегая Володимира Васильовича, 2000 року народження. Володимир проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-3719. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога, до останнього залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків унаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали усіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Свій останній спочинок герой віднайшов у рідному селі Бутине. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття рідним.
0: пожежа.
1: 15 червня о 1:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Бабичі Радехівської громади у цегляній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців з Радехова та місцевої пожежної команди з села Вузлове будівля була охоплена вогнем. Горіли дах та перекриття на площі 84 квадратних метрів, а також речі господарського вжитку. Пожежу ліквідували майже через годину. Рятувальники не допустили знищення вогнем житлового будинку та господарської будівлі. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 13 червня близько 8:45 у річці Західний Буг поблизу села Добрячин Шептицької громади виявлено автомобіль Volkswagen. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, у салоні автомобіля знаходився без ознак життя мешканець міста Шептицький 1972 року народження. Зазначено, що керуючи транспортним засобом з власної необережності, чоловік допустив з'їзд автомобіля у річку. Обставини події встановлюють. Ще одна смертельна ДТП трапилась у Шептицькому 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Renault Megane, яким керували 35-річна водійка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка Peugeot Partner загинула на місці події. Водійка Renault Megane та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8-11 років та 36-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, правоохоронці встановлюють обставини події. Минулий тиждень став результативним для спеціалістів Белзької територіальної громади, які взяли участь у низці важливих професійних зустрічей для налагодження міжвідомчої співпраці та підвищення якості послуг для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. 10 червня відбулася зустріч щодо ветеранської політики, яка сприяла обміну досвідом між фахівцями, ознайомленню з новими підходами до супроводу та вдосконаленню взаємодії між соціальними, медичними і психологічними службами. 11 червня спеціалісти долучилися до зустрічі з родинами полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було отримано інформацію щодо алгоритмів пошуку, державних гарантій, соціальних виплат та механізмів взаємодії з координаційним штабом і міжнародними організаціями. У заходах взяли участь фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Лідія Дністрянська, ветеран війни та захисник України Роман Лень, а також спеціаліст відділу соціального захисту Марія Горошко. У Балтській міській раді зазначили, що отримані знання та практичні напрацювання будуть впроваджені у роботу задля забезпечення ефективної підтримки захисників України та їхніх сімей у Балтській громаді. 16 червня о 9:05 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядку денному розгляд важливих питань життєдіяльності громади, зокрема у сферах соціального захисту, комунального господарства, благоустрою та архітектури. Ознайомитися з повним переліком питань можна на офіційному сайті Шептицької міської ради. У 2001 році на хвилі 101 FM вперше зазвучало радіо «Сокаль». Тоді розпочався шлях становлення радіостанції. В ефір вийшли перші ведучі. Формувалося музичне наповнення, налаштовувалося технічне обладнання та відпрацьовувалися усі процеси майбутнього мовлення. Усе це стало можливим завдяки компанії однодумців, які повірили в ідею створення місцевого радіо та доклали чимало зусиль для її втілення. Вже у 2002 році радіо компанія отримала ліцензію на мовлення. Сьогодні радіо «Сокаль» працює на передавачі потужністю 1 кВт, що забезпечує якісний і впевнений прийом сигналу на значній території. Від початку своєї діяльності хвиля 101 FM обрала чіткий курс на утвердження українського інформаційного та культурного простору. Впродовж 25 років присутності на регіональному медійному ландшафті у ефірі радіо «Сокаль» не звучала російська музика та мова. На початку 2000-х таке рішення було радше винятком, ніж правилом. І видавалося доволі сміливим з огляду на засилля російської попси та мови в тогочасних радіо- і телеефірах. Але це був свідомий вибір на користь утвердження української ідентичності та цінностей, яким ми залишаємося вірними вже понад чверть століття. За 25 років свого існування радіо «Сокаль» стало невід'ємною частиною інформаційного простору краю. Попри виклики часу, колектив продовжує працювати для своїх слухачів, зберігаючи довіру аудиторії, вірність своїм принципам і прагнення до розвитку. З нагоди 25-річчя до редакції «Радіо Сокаль» завітало чимало гостей, зокрема і ті, хто стояв біля витоків створення радіостанції. Спеціально до свята колектив зібрав світлини, на яких зафіксовані найзнаковіші події з життя радіо та команди. Відеоряд, створений на основі цих фото, став кліпом на авторську пісню незмінного випускового редактора «Радіо Сокаль» Валерія Зарваницького, який у своїй творчості відобразив відданість роботі.

0: В затишній атмосфері старші колеги поділилися з молодшими спогадами про те, як усе починалося. Першопроходець, засновник FM-хвилі, генеральний директор Микола Пасько, який у 2001 році був молодим перспективним журналістом, поставив перед собою мету, аби в місті було радіо. Він її досяг. А вітаючи колектив зі святом, уже як заступник Сокальського міського голови, розповів кілька кумедних історій, пов'язаних із тодішньою роботою.
1: Звичайно, дуже добре, що до сих пір радіо «Сокаль» звучить, є візитівкою нашого краю. І для мене це особливий день, тому що 25 років тому вся наша команда, це дуже багато людей долучилось і в технічному плані, і в юридичному плані, і в фінансовому плані. Для того, щоб радіо зазвучало, я буквально пару випадків таких кумедних розкажу, тому що, напевно, офіціозу вистачить. Перший тестовий ефір ми включилися, ще, по-моєму, я вже і не пам'ятаю, чи була ліцензія. Чи...
2: Не було ліцензії,
1: ми тільки отримали, змонтували передавальну антенну на телеком. Якщо ви дивились ті перші кадри, в ролі, у цьому, то там ще є приміщення телекомівські, в яких ми знаходились. Тестовий режим, запустили ефірну програму, воно звучить щось, протестували мікрофон, там така маленька студія, і ми дуже багато мали таких емоцій з цього приводу, бо дуже довго тривав процес отримання ліцензії, підготовки, там купа всяких документів треба було. І ми з такої радості стали ділитися враженнями про те, як відбувається цей прямий ефір. І тут

0: Програма, там ведучі знають, що вискакує повністю опис тої музичного твору, і вона читає. Ну, зараз якась човіха буде співати, знаєш. Ну, і, коротше кажучи, та човіха в нас прославилась, так.
1: Микола Миколаєвич, як попередній керівник, висловив подяку за роботу своїй наступниці, виконувачу обов'язків генерального директора КП ТРК «Сокаль» Марії Табак, пригадавши історію про те, як приймав її на роботу.
0: Оголосили ми конкурс на ведучу. Приходить дівчинка Перлинка.
2: Я в 2008-му ще менеджером прийшла.
0: Кліпала очима на мене, так, гарними такими рісничками. Я їй кажу: слухай, Марійка, от ти до нас хочеш, ти така гарна дівчина, ти вийдеш заміж. Будеш будувати сім'ю, свою родину, підеш в декрет. Ви що, Микола Миколаївич? Та ніколи в житті. Я хочу кар'єру, я хочу бути журналістом. Коротше кажучи, через...
2: Рівно рік. В жовтні прийняли, в жовтні пішла в декрет.
0: Але на сьогоднішній день є прекрасним керівником. І мені дуже приємно, що весь колектив створив такий резерв міцності, який дозволив до сих пір радіо працювати. Це весь колектив, заслуга всього колективу. Бо багато радіостанцій зараз в дуже плачевному стані. Тому я сподіваюся, що і надалі органи місцевого самоврядування, ну, найперше, засновник, який по спадку перейшов в Шептицьку районну раду, має прийняти рішення, щоб далі дороговказ якийсь зробити для радіостанції. Але вона однозначно для наших громад має бути збережена і має працювати і далі.
1: Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тарас Шоробура наголосив на важливості змін до законодавства, зокрема закону про медіа, який передбачає переформатування комунальних медіа в публічні аудіовізуальні медіа, створення наглядових рад, члени яких обиратимуть на конкурсній основі. Саме вони стануть головним контролюючим органом медіа, а не органи місцевого самоврядування, як було до цього. Тарас Шоробура закликав активніше включитися в цей процес, як медіа, так і їхніх власників, наголосивши, що реформування є незворотним, а у разі неприйняття відповідних рішень терміном у 6 місяців після закінчення воєнного стану, радіокомпанія може втратити ліцензію на мовлення. У свою чергу Марія Табак подякувала регулятору за підтримку.
2: Насправді ми дуже дякуємо нашому регулятору, тому що це не регулятор, не контролюючий орган, а наша підтримка, порада в будь-якому випадку, в будь-яких питаннях і в будь-який час.
1: З вітанням до колективу звернулася і заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Побажавши працівникам радіо завжди бути на інформаційній ниві першими, Наталія Петрівна вручила колективу почесні грамоти.
3: Я сьогодні маю досить таку гарну нагоду привітати вас із вашим професійним святом, День журналіста, і такою круглою, можна сказати, датою 25-річчя, від коли перший раз вийшла в ефір 101 FM. І хочу вам побажати, щоб ви творили, дивували нас і завжди були на такій інформаційній ниві першим. І з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати за вагомий внесок, розвиток інформаційного простору громади, створення якісних радіопрограм і проєктів. Та з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати керівника ВО «Генеральний директор» Табак Марію Педер. Вітаю вас!
2: Дякую!
3: Користуючись нагодою, хочу привітати Рибку Тетяну Сергіївну. Вітаю вас! Дякую за роботу. Також хочу привітати Кухарчук Сергій Олександрович. Вітаю вас, Сергій. Дякую за вашу роботу. Також хочу привітати Романика Юрія Степановича. Вітаю вас! Дякую за роботу. Також хочу привітати Мицик Надію Лаврентівну. Вітаю вас! Зерваницький Валерій Степанович. Вітаємо вас! Дякуємо за вашу роботу. Новацьку Наталю Дмитрівну. Наталі, вітаємо вас!
2: Дякую!
3: Шакірову Людмилу Федорівну. І дякуємо за роботу. Хочу сказати, який би вектор не вибрала депутати районної ради подальшої долі нашого радіо, я бажаю вам процвітання і маю таку Титану впевнені, що все буде добре.
1: Начальниця відділу інформації Шептицької районної адміністрації Віта Бельзецька у своєму вітальному слові подякувала колективу за людяність.
4: Сьогодні відмітили ваш професіоналізм, а насправді ви людяні. Будь-яке питання.

0: Питання, будь-яка інформація, навіть гостра, ви її вмієте так, так м'яко подати. Ваші ефіри настільки грамотно складені, людина у жалобі, у журбі, вона знайде розраду. І в тих, кого радість на душі, вони теж слухають, радіють, теж велике вам дуже дякую. Я достойна віддати подяку від Андрія Павловича, але він обов'язково до вас особисто прийде, привітає вам і скаже всі найкращі слова.
1: Дякую, Віта.
0: Цінуємо вас.
1: Дякую.
2: З Балтської громади з привітаннями завітала секретар міської ради Галина Шурма, яка побажала колективу, аби найближчим часом на хвилі радіо «Сокаль» прозвучало таке довгоочікуване повідомлення про перемогу України у війні.
3: Дуже приємно мені бути на такій урочистості, привітати вас, побажати вам щастя, здоров'я, радості, неба голубого, хліба запашного, радості від дітей, слави від людей. І саме основне, щоб скоро на вашому радіо прозвучало слово «перемога», чого ми всі бажаємо. І сьогодні я вас вітаю не подякою, не грамотою, а матінкою Божою Балтською. Хай вона вас возьме і накриє своїм опором, вас і ваш колектив, щоб все вдавалося, щоб всього-всього найкращого від цієї Балтської громади.
2: Не залишив без вітань команду радіо «Сокаль» і колега по цеху, головний редактор часопису «Голос Надбугу» Василь Сорочук.
4: Ваш голос – це голос правди, це місток між людьми. От. Бо ви, то правда, доносите щодня частіше, як голос від Бога, бо виходите цілодобово. Голос від Бога раз на тиждень тепер. Ну, але я бажаю вам нових таких творчих звершень. Пам'ятаю, Маріка проходила і практику
1: «Голос від Бога».
4: Голос від Бога. Марія Носаль.
1: Так,
4: вітаю. Як Іван Васильович хвалив її, каже, може та дівчина залишиться нас, ну, вона вибрала радіожурналістку, і це мені дуже приємно, ми спілкуємося, от, і допомагаємо один одному так в творчому плані, то бажаю вам нових творчих...
1: Тільки душевному будь-яку.
4: Всього нового, щоб дійсно коло рекламодавців, коло органів місцевого самоврядування, які в нашому районі розширювалися, допомагали вам. Ну, були казати і нам, звичайно, так само, не вимагано того. І головне, що ми написали, і ви, і в вашому ефірі перше прозвучало слово «перемога». Тут пані Наталя говорила, перше слово «перемога» вас прозвучало на радіо і в нас в газеті. Тримайтеся!
1: Все буде добре!
2: Особливо цінною під час урочистостей була присутність Олександра Новацького, який зараз несе службу у війську, а колись був редактором та директором радіо «Сокаль».
5: Сьогодні я хотів би, так як і всі, привітати вас зі святом. Я дуже дякую долі, що мене звела з людьми такими, як Микола Миколайович, як Валера, Вітя Знак, Юра, Марія, Зоя Федорівна, Надія Славенівна, Світлана була з нами. Були з нами маса людей, які вже десь в світах, але вони всі завжди поряд з нами. За те, що ми зробили таке диво, як радіо. Насправді це диво те, що невеличкому, давайте будемо реалістами, провінційному містечку існує радіостанція, яка мовить цілодобово 24/7. Друзі, ми пережили дві революції. Ми мовили безпосередньо з Майдану. Ми говорили про те, що неправда не може перемогти, і правда перемогла. Ми назвали бандитом Януковича першими на наших теренах. Ми мали таку можливість транслювати безпосередньо всі ті майдани і все решта тут, безпосередньо нашого ефіру. Пізніше ті самі поховання були на Майдані перші. Пам'ятаєте? Скорботні, навіть досить веселі, досить такі потужні були віче, які ми теж транслювали в прямому ефірі. На жаль, ми почали говорити і про перші втрати, які почалися з початком війни. Війни, яка почалася в 2014 році. Ми ховали Вітю, ми ховали Андріїв, Сергіїв, побратимів Романів. І в 2022 році ми...
1: Ні на майні, ні на майні. Ми не припинили свого мовлення та старшими.
5: Почалася повномасштабна війна. Друзі, це диво. Те, що радіостанція в такому маленькому місці працює, розвивається, робить продукт, який є конкурентно здатним. Я цьому не буду применшувати всі ті заслуги, які мають наші журналісти і ті, хто причетний до того, що відбувається тут. Тому що є відзнаки, вони говорять про те, що ми на правильному і ви на правильному напрямку. Сьогодні маю ще одну місію. Хочу вручити подяку за інформаційну підтримку, чуйність і небайдужість до проблем військових, оперативне і об'єктивне висвітлення новин та з нагоди річниці створення радіостанції. Подяка вручається комунальному підприємству телерадіокомпанія «Сокаль» пошаною і повагою від колективу військової частини Т-09-10, який я маю честь служити, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Командир військової частини Т-09-10, полковник Стас Гнатюк.
2: Радіо «Сокаль» відзначило своє 25-річчя, підтверджуючи статус невід'ємної частини медійного простору регіону. Від першого дня існування і до сьогодні ми поруч зі своїми слухачами. Попри сучасні виклики, колектив радіостанції зберігає довіру аудиторії. А сама вона залишається важливою, професійною та відкритою платформою для мешканців громад району.
6: Анонс.
2: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання. Народний. З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу Бужан. Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Державна служба надзвичайних ситуацій Львівщини попереджає про можливість гроз та поривів західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Рівень небезпечності жовтий. Будьте обачними та дотримуйтеся правил безпеки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 18 градусів тепла, тиск 740 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж вечора можливі опади у вигляді дощу. Ну, завтра у вівторок, 16 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла, тиск 744 міліметри, вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україну прийняли до резерву кібербезпеки ЄС. Протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи. Сибіга на засіданні Ради ЄС. Та комісар ЄС назвала терміни відкриття 6 переговорних кластерів про вступ до ЄС для України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україна відтепер може активувати екстрену підтримку Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила її включення до резерву кібербезпеки блоку. Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки, надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників, щоб допомогти державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів. Це рішення є частиною ширших зусиль Єврокомісії, спрямованих на забезпечення того, щоб ЄС та його партнери могли протидіяти кіберзагрозам за допомогою готовності, швидкого реагування та обміну досвідом. Молдова була включена до резерву 2 роки тому відповідно до закону про кіберсолідарність. Прийнявши Україну до складу резерву кібербезпеки, ми зміцнюємо нашу спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок взяв онлайн участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував колег про наслідки масованого удару Росії цієї ночі. Про це повідомили в МЗС України. Києво-Печерська лавра, духовний центр нашої нації та святиня всього християнства, також об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Ми очікуємо рішучої реакції від керівних органів ЮНЕСКО та негайного направлення експертів на місце цього злочину, зауважив міністр. Він також додав, що Організація Об'єднаних Націй визначила травень як найсмертельніший місяць для українських цивільних, коли було вбито щонайменше 270 людей. Тому глава МЗС наголосив, що протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи, та закликав партнерів знайти будь-які можливості, аби забезпечити сили оборони України цими засобами.
0: До подій у світі.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Косер розраховує в липні відкрити 5 переговорних кластерів для України в межах процесу вступу до Європейського Союзу після відкриття першого у понеділок. У підсумку 6 до кінця липня, про що вона заявила, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ сьогодні. На запитання, чи готові Європа та Україна до цього, Кос сказала, цитую, «Так, ми завдяки так званому фронт-лоудингу в минулому, як знаєте, неофіційно відкривали кластер перед початком в листопаді минулого року, тому з процесом фронтлоудингу на технічному рівні ми вже готові. Звичайно, як ви знаєте, нам потрібно отримати зелене світло також від держав-членів, щоб мати змогу продовжувати. Але ми дуже позитивно налаштовані, наголосила єврокомісарка. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Тиск 740 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу. Ну, завтра вівторок, 16 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла. тиск 744 міліметра, вологість повітря 70%, вітер західний 6 метрів за секунду. У день передбачаються незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Ну що ж, друзі, вже розпочалася наша вітальна програма, і перші вітання сьогодні летять у село Горбків для дорогих ювілярок Надії Білик та Люби Колачник, які сьогодні святкують свій прекрасний день народження. Від щирого серця вас вітає вся ваша велика та дружна родина, сестра Наталя, Дмитро з дружиною Марією, онука Даринка, онук Данилко, донька Христина з зятем Артемом, онука Аня, Катерина з чоловіком Романом, онука Ангеліна, син Юрій з дружиною Оксаною, онука Єлизавета, Оля з Едуардом, а також Тимофій, Юля, Ігор, Оксана з Михайлом, Марія, Станіслав та Андрій. Сьогодні ваш день народження – це важлива дата, коли озираєшся назад із вдячністю, а вперед дивишся із усмішкою, вірою та надією. Ви гордість своєї родини, ви її опора, мудрість та тепло. Нехай поруч завжди будуть рідні серця, щирі люди та добрі друзі. Ми бажаємо вам жіночого щастя, глибокого, справжнього та безтурботного. Нехай кожен день дарує нові приводи усміхатися та радіти життю. Бажаємо міцного здоров'я, яке ніколи не підводить, що до них радостей, що надихають любові, щирої та взаємної, також успіхів у всьому, за що ви беретеся. Нехай кожен день буде наповнений змістом, красою та теплом. Нехай доля вас береже, ніжно обіймає та веде лише світлими дорогами. Нехай у вашому домі завжди панують злагода, достаток, затишок та Божа благодать. Нехай сяють очі із ніжністю, а серце ваша розквітна радістю, хай доля красива, як соняшник, дарує вам щастя, радугу. Хай сонечко світить із ясного неба, бажаємо всього, чого тільки треба. Хай доля дарує вам довгого віку, добра, здоров'я та щастя без ліку. Хай обминають дім ваш тривоги, цвітом та рястом проляжуть дороги, щоб серця ваші зігрівало теплом, щоб завжди в душі панувало добро. Краси вам, наснаги, здоров'я без ліку та довгого щасливого віку. З ювілеєм вас, дорогі Люба та Надія. Нехай Господь щедро благословляє вас на многі та щасливі літа. До вітань приєднується вся ваша велика родина, ну а наступна пісня лунатиме для вашого гарного настрою.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі, дитячі страхи. Підходить до завершення 18-та година сьогоднішнього дня, як і мій ефірний час. Дякуємо кожному з вас за те, що були разом з нами. Бережіть себе, цінуйте кожен день та не забувайте знаходити приводи для усмішки. З вами сьогодні була Валерія. До нових зустрічей в ефірі. Та на завершення 18-ї години сьогоднішнього дня для вас пролунатиме надзвичайно гарна пісня.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина втратила ще одного захисника Павла Вельгуса. Шептицька громада у Скорботі попрощалася із героєм Андрієм Олійником. Великомостівська громада на щиті зустріла захисника Володимира Бегая. За суботу у Шептицькій громаді сталося 2 смертельних ДТП. Спеціалісти Балтської територіальної громади взяли участь у низці важливих професійних зустрічей, аби покращити у громаді якість послуг, які надаються ветеранам та військовослужбовцям, та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина знову схиляє голови у глибокій скорботі. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович, народжений 22 вересня 1993 року. Герой не так давно став частиною нашої громади, мешкаючи у селі Скоморохи. Павло пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Мирнограді. Майстерно володів професією автомеханіка та водія. Завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатись осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» військової частини А-46-99, де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався зниклим безвісти. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, таки принесла горе у сім'ю. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати, любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Вічна пам'ять, честь і слава герою. Про час зустрічі тіла загиблого захисника та чин поховання повідомимо додатково. До Небесного легіону відійшов герой Олійник Андрій Мирославович 1979 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірсько-штурмового відділення військової частини А-30-29. Понад 3 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Поховали Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. 5 червня 2026 року перестало битися серце захисника із Великомостівської громади, жителя села Бутине, сержанта Бегая Володимира Васильовича, 2000 року народження. Володимир проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-37-19. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога, до останнього залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків унаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали усіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Свій останній спочинок герой віднайшов у рідному селі Бутине. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття рідним.
0: Пожежа.
1: 15 червня о 1:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Бабичі Радехівської громади у цегляній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців з Радехова та місцевої пожежної команди з села Вузлове будівля була охоплена вогнем. Горіли дах та перекриття на площі 84 квадратних метрів, а також речі господарського вжитку. Пожежу ліквідували майже через годину. Рятувальники не допустили знищення вогнем житлового будинку та господарської будівлі. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 13 червня близько 8:45 у річці Західний Буг поблизу села Добрячин Шептицької громади виявлено автомобіль Volkswagen. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, у салоні автомобіля знаходився без ознак життя мешканець міста Шептицький 1972 року народження. Зазначено, що керуючи транспортним засобом з власної необережності, чоловік допустив з'їзд автомобіля у річку. Обставини події встановлюють. Ще одна смертельна ДТП трапилась у Шептицькому 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Renault Megane, яким керували 35-річна водійка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка Peugeot Partner загинула на місці події. Водійка Renault Megane та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8 і 11 років та 36-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події. Минулий тиждень став результативним для спеціалістів Белзької територіальної громади, які взяли участь у низці важливих професійних зустрічей для налагодження міжвідомчої співпраці та підвищення якості послуг для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. 10 червня відбулася зустріч щодо ветеранської політики, яка сприяла обміну досвідом між фахівцями, ознайомленню з новими підходами до супроводу та вдосконаленню взаємодії між соціальними, медичними і психологічними службами. 11 червня спеціалісти долучилися до зустрічі з родинами полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було отримано інформацію щодо алгоритмів пошуку, державних гарантій, соціальних виплат та механізмів взаємодії з координаційним штабом і міжнародними організаціями. У заходах взяли участь фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Лідія Дністрянська, ветеран війни та захисник України Роман Лень, а також спеціаліст відділу соціального захисту Марія Горошко. У Балтській міській раді зазначили, що отримані знання та практичні напрацювання будуть впроваджені у роботу задля забезпечення ефективної підтримки захисників України та їхніх сімей у Балтській громаді. 16 червня о 9:05 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядку денному розгляд важливих питань життєдіяльності громади, зокрема у сферах соціального захисту, комунального господарства, благоустрою та архітектури. Ознайомитися з повним переліком питань можна на офіційному сайті Шептицької міської ради. У 2001 році на хвилі 101 FM вперше зазвучало радіо «Сокаль». Тоді розпочався шлях становлення радіостанції. В ефір вийшли перші ведучі. Формувалося музичне наповнення, налаштовувалося технічне обладнання та відпрацьовувалися усі процеси майбутнього мовлення. Усе це стало можливим завдяки компанії однодумців, які повірили в ідею створення місцевого радіо та доклали чимало зусиль для її втілення. Вже у 2002 році компанія отримала ліцензію на мовлення. Сьогодні радіо «Сокаль» працює на передавачі потужністю 1 кВт, що забезпечує якісний і впевнений прийом сигналу на значній території. Від початку своєї діяльності хвиля 101 FM обрала чіткий курс на утвердження українського інформаційного та культурного простору. Впродовж 25 років присутності на регіональному медійному ландшафті у ефірі Радіо Сокаль не звучала російська музика та мова. На початку 2000-х таке рішення було радше винятком, ніж правилом. І видавалося доволі сміливим з огляду на засилля російської попси та мови в тогочасних радіо- і телеефірах. Але це був свідомий вибір на користь утвердження української ідентичності та цінностей, яким ми залишаємося вірними вже понад чверть століття. За 25 років свого існування Радіо Сокаль стало невід'ємною частиною інформаційного простору краю. Попри виклики часу, колектив продовжує працювати для своїх слухачів, зберігаючи довіру аудиторії, вірність своїм принципам і прагнення до розвитку. З нагоди 25-річчя до редакції Радіо Сокаль завітало чимало гостей, зокрема і ті, хто стояв біля витоків створення радіостанції. Спеціально до свята колектив зібрав світлини, на яких зафіксовані найзнаковіші події з життя радіо та команди. Відеоряд, створений на основі цих фото, став кліпом на авторську пісню незмінного випускового редактора Радіо Сокаль Валерія Зарваницького, який у своїй творчості відобразив відданість роботі.

0: В затишній атмосфері старші колеги поділилися з молодшими спогадами про те, як усе починалося. Першопроходець, засновник FM-хвилі, генеральний директор Микола Посько, який у 2001 році був молодим перспективним журналістом, поставив перед собою мету, аби в місті було радіо. Він її досяг, а вітаючи колектив зі святом, уже як заступник Сокальського міського голови, розповів кілька кумедних історій, пов'язаних із тодішньою роботою.
1: Звичайно, дуже добре, що до сих пір радіо «Сокаль» звучить, є візитівкою нашого краю. І для мене це особливий день, тому що 25 років тому вся наша команда, це дуже багато людей долучилось і в технічному плані, і в юридичному плані, і в фінансовому плані. Для того, щоб радіо зазвучало, я буквально пару випадків таких кумедних розкажу, тому що, напевно, офіціозу вистачить. Перший тестовий ефір, ми включилися, ще, по-моєму, я вже й не пам'ятаю, чи була ліцензія. Чи...
2: Не було ліцензії,
1: ми тільки отримали, змонтували передавальну антенну на телекомі. Якщо ви дивились ці перші кадри в ролику цьому, то там ще є приміщення телекомівські, в яких ми знаходились. Тестовий режим, запустили ефірну програму, воно звучить щось, протестували мікрофон, там така маленька студія, і ми дуже багато мали таких емоцій з цього приводу, бо дуже довго тривав процес отримання ліцензії, підготовки, там купа всяких документів треба було. І ми з такої радості стали ділитися враженнями про те, як відбувається цей прямий ефір. І тут лунає якийсь дзвінок. І хтось каже: «Слухайте, перестаньте трендіти, ви забули мікрофон вимкнути». Я делікатно про це кажу. Це один такий випадок. Ну, їх було багато кумедних, але я ще згадую, як ми тут ще неприсутній Віктор Знак, який присутній на ролику, але серед нас тут, хай йому гикнеться там. І він складав музичну базу, там кожна пісня підписується. Ну, він так в довільній формі дозволявся, він не знав виконавцю, але жіночий голос, він там підписав ту пісню, хто там виконавець, він пише, якась чуїха. Так, і Іра Славчаник веде програму, а там ведучі знають, що вискакує повністю опис тої музичного твору, і вона читає, ну, зараз якась чувіха буде співати, знаєш. Ну, і, коротше кажучи, та чувіха в нас прославилась, так.
0: Микола Миколаєвич, як попередній керівник, висловив подяку за роботу своїй наступниці, виконувачу обов'язків генерального директора КП ТРК «Сокаль» Марії Табак, пригадавши історію про те, як приймав її на роботу.
1: Оголосили ми конкурс на ведучу. Приходить дівчинка-перлинка.
2: Я в 2008-му ще менеджером прийшла.
1: Кліпала очима на мене.

0: колективу. Бо багато радіостанцій зараз в дуже плачевному стані. Тому я сподіваюся, що і надалі органи місцевого самоврядування, ну найперше засновник, який по спадку перейшов в Шептицьку районну раду, має прийняти рішення, щоб далі дороговказ якийсь зробити для радіостанції, але вона однозначно для наших громад має бути збережена і має працювати і далі.
1: Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тарас Шоробура наголосив на важливості змін до законодавства, зокрема закону про медіа, який передбачає переформатування комунальних медіа в публічні аудіовізуальні медіа, створення наглядових рад, члени яких обиратимуть на конкурсній основі. Саме вони стануть головним контролюючим органом медіа, а не органи місцевого самоврядування, як було до цього. Тарас Шоробура закликав активніше включитися в цей процес, як медіа, так і їхніх власників, наголосивши, що реформування є незворотним, а у разі неприйняття відповідних рішень терміном у 6 місяців після закінчення воєнного стану радіокомпанія може втратити ліцензію на мовлення. У свою чергу Марія Табак подякувала регулятору за підтримку.
2: Насправді ми дуже дякуємо нашому регулятору, тому що це не регулятор, не контролюючий орган, а наша підтримка, порада в будь-якому випадку, в будь-яких питаннях і в будь-який час.
1: З вітанням до колективу звернулася і заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Побажавши працівникам радіо завжди бути на інформаційній ниві першими, Наталія Петрівна вручила колективу почесні грамоти.
3: Я сьогодні маю досить таку гарну нагоду привітати вас із вашим професійним святом, День журналіста, і такою круглою, можна сказати, датою 25-річчя, від коли вперше раз вийшла в ефір 101 FM. І хочу вам побажати, щоб ви творили, дивували нас і завжди були на такій інформаційній ниві першим. І з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати за вагомий внесок, розвиток інформаційного простору громади, створення якісних радіопрограм і проєктів. Та з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати керівника ВО «Генеральний директор» Петапа Марію Бедер. Вітаю вас! Дякую! Користуючись нагодою, хочу привітати Рику Тетяну Сергіївну. Вітаю! Дякую за роботу. Також хочу привітати Кухарчук Сергій Олександрович. Вітаю вас, Сергій. Дякую за вашу роботу. Також хочу привітати Романика Юрія Степановича. Вітаю вас. Дякую за роботу. Також хочу привітати Мицик Надію Лаврентівну. Вітаю вас! Вітаю журналістом, це ваше. Зерваницький Валерій Степанович. Вітаємо вас! Дякуємо за вашу роботу. Новацьку Наталю Дмитрівну. Наталі, вітаємо вас!
4: Дякую!
3: Шакірову Людмилу Федорівну. І дякуємо за роботу. Хочу сказати, який би вектор не вибрала депутати районної ради подальшої долі нашого радіо, я бажаю вам процвітання і маю таку титанову впевненість, що все буде добре.
1: Начальниця відділу інформації Шептицької районної адміністрації Віта Бельзецька у своєму вітальному слові подякувала колективу за людяність.
5: Сьогодні всі відмітили ваш професіоналізм, а насправді ви людяні. Будь-яке питання, будь-яка інформація, навіть гостра, ви її вмієте так м'яко подати. Ваші ефіри настільки грамотно складені, людина у жалобі, у журбі, вона знайде розраду. І в тих, кого радість на душі, вони теж слухають, радіють, теж велике вам дуже дякую. Я достойно віддати подяку від Андрія Павловича, але він обов'язково до вас особисто прийде, привітає вам і скаже всі найкращі слова.
2: Дякую, Віта.
5: Цінуємо вас.
2: Дякую, Віта.
1: З Балської громади з привітаннями завітала секретар міської ради Галина Шурма, яка побажала колективу, аби найближчим часом на хвилі радіо «Сокаль» прозвучало таке довгоочікуване повідомлення про перемогу України у війні.
6: Дуже приємно мені бути на такій урочистості, привітати вас, побажати вам щастя, здоров'я, радості, неба голубого, хліба запашного, радості від дітей, слави від людей. І саме основне, щоб скоро на вашому радіо прозвучало слово «перемога», чого ми всі бажаємо. І сьогодні я вас вітаю не подякою, не грамотою, а матінкою Божою Балською. Хай вона вас возьме і накриє своїм умофором, вас і ваш колектив, щоб все вдавалося, щоб всього-всього найкращого від цієї

0: Белоської громади.
1: Не залишив без вітань команду радіо «Сокаль» і колега по цеху, головний редактор часопису «Голос Надбугу» Василь Сорочук.
2: Ваш голос – це голос правди, це місток між людьми. От. Бо ви, то правду, доносите щодня частіше, як голос Надбугу, бо виходите цілодобово. Голос Надбугу раз на тиждень тепер. Ну, але я бажаю вам нових таких творчих звершень. Пам'ятаю, Маріка проходила і практику
0: «Голос Надбугу».
2: Марія Носа.
0: Так,
2: я пам'ятаю, як Іван Васильович хвалив її, каже, може та дівчина залишиться нас, ну, вона вибрала радіо журналістку, і це мені дуже приємно, ми спілкуємося, от, і допомагаємо один одному так творчому плані, то бажаю вам нових творчих...
0: І душевному будь-яку
2: всього нового, щоб дійсно коло рекламодавців, коло органів місцевого самоврядування, які в нашому районі розширювалися і допомагали вам, ну, буду казати і нам, звичайно, так само, не вимагаємо того. І головне, що ми написали, і ви, і в вашому ефірі перше прозвучало слово «перемога». Тут пані Наталя говорила, перше слово «перемога» вас прозвучало на радіо і в нас в газеті. Тримайтеся!
0: Все буде добре!
1: Особливо цінною під час урочистостей була присутність Олександра Новацького, який зараз несе службу у війську, а колись був редактором та директором радіо «Сокаль».
3: Сьогодні я хотів би, так як і всі, привітати вас зі святом. Я дуже дякую долі, що мене звела з людьми такими, як Микола Миколайович, як Валера, Вітя Знак, Юра, Марія, Людмила Федорівна, Надія Славенцівна, Світлана була з нами. Були з нами маса людей, які вже десь в світах, але вони всі завжди поряд з нами. За те, що ми зробили таке диво, як радіо. Насправді це диво те, що в невеличкому, давайте будемо реалістами, провінційному містечку існує радіостанція, яка мовить цілодобово 24/7. Друзі, ми пережили дві революції. Ми мовили безпосередньо з Майдану. Ми говорили про те, що неправда не може перемогти, і правда перемогла. Ми назвали бандитом Януковича першими на наших теренах. Ми мали таку можливість транслювати безпосередньо всі ті майдани і все решта тут, безпосередньо з нашого ефіру. Пізніше ті самі поховання були на Майдані перші. Пам'ятаєте, скорботні, даві досить веселі, досить такі потужні були віча, які ми теж транслювали в прямому ефірі. На жаль, ми почали говорити і про перші втрати, які почалися з початком війни. Війни, яка почалася в 2014 році. Ми ховали Вітю, ми ховали Андріїв, Сергіїв, побратимів Романів. І в 2022 році ми... Почалася повномасштабна війна. Друзі, це диво те, що радіостанція в такому маленькому місці працює, розвивається, робить продукт, який є конкурентно здатним. Я цьому не буду применшувати всі ті заслуги, які мають наші журналісти і ті, хто причетний до того, що відбувається тут. Тому що є відзнаки, вони говорять про те, що ми на правильному і ви на правильному напрямку. Сьогодні маю ще одну місію. Хочу вручити подяку за інформаційну підтримку, чуйність і небайдужість до проблем військових, оперативне і об'єктивне висвітлення новин та з нагоди річниці створення радіостанції. Подяка вручається комунальному підприємству телерадіокомпанії «Сокаль» пошаною і повагою від колективу військової частини Т-09-10, який має честь служити Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Командир військової частини Т-09-10, полковник Стас Гнатюк.
1: Радіо «Сокаль» відзначило своє 25-річчя, підтверджуючи статус невід'ємної частини медійного простору регіону. Від першого дня існування і до сьогодні ми поруч зі своїми слухачами. Попри сучасні виклики, колектив радіостанції зберігає довіру аудиторії. А сама вона залишається важливою, професійною та відкритою платформою для мешканців громад району.
4: Анонс.
1: Народний ансамбль «Танцю Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу Бужан. Розділити цей особливий день спогадів музики і танцю. Державна служба надзвичайних ситуацій Львівщини попереджає про можливість гроз та поривів західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Рівень небезпечності жовтий. Будьте обачними та дотримуйтеся правил безпеки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір «Валівка», влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії, знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини. Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси, і Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину, дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить. Отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичній операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту у грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка – Херсонської області прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується. 1974-2022. Назавжди 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благослови.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина втратила ще одного захисника Павла Вельгуса. Шептицька громада у скорботі попрощалася із героєм Андрієм Олійником. Великомостівська громада на щиті зустріла захисника Володимира Бегая. За суботу у Шептицькій громаді сталося 2 смертельних ДТП. Спеціалісти Баської територіальної громади взяли участь у низці важливих професійних зустрічей, аби покращити у громаді якість послуг, які надаються ветеранам та військовослужбовцям, та народний ансамбль танцю «Бужани» запрошує на ювілейний концерт. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина знову схиляє голови у глибокій скорботі. Ряди Небесного війська поповнив наш мужній захисник Вельгус Павло Вікторович, народжений 22 вересня 1993 року. Герой не так давно став частиною нашої громади, мешкаючи у селі Скоморохи. Павло пройшов гідний життєвий шлях, навчався у Покровську та Марнограді, майстерно володів професією автомеханіка та водія, завжди був опорою для своєї родини та брав активну участь у сімейній справі. З початком повномасштабного вторгнення його серце не змогло залишатись осторонь. Він став надійним тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року, сповнений відваги та почуття обов'язку, Павло приєднався до лав Збройних сил України, ставши воїном славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» військової частини А-4699, де зі зброєю в руках мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Довгий час рідні жили з жевріючою надією, адже Павло вважався зниклим безвісти. Проте болюча звістка, підтверджена результатами ДНК-експертизи, таки принесла горе у сім'ю. 5 січня 2025 року у кровопролитному бою поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині герой віддав своє життя за наше майбутнє. У невимовному горі залишилися мати, любов, сестри Ольга та Ірина, брат Володимир із родиною. Вічна пам'ять, честь і слава герою. Про час зустрічі тіла загиблого захисника та чин поховання повідомимо додатково. До Небесного легіону відійшов герой Олійник Андрій Мирославович 1979 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірсько-штурмового відділення військової частини А-30-29. Понад 3 роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Поховали Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. 5 червня 2026 року перестало битися серце захисника із Великомостівської громади, жителя села Бутини, сержанта Бегая Володимира Васильовича, 2000 року народження. Володимир проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-3719. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога, до останнього залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків унаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали усіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Свій останній спочинок герой віднайшов у рідному селі Бутини. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття рідним.
1: пожежа.
2: 15 червня о 1:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Бабичі Радехівської громади у цегляній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців з Радехова та місцевої пожежної команди з села Вузлове будівля була охоплена вогнем. Горіли дах та перекриття на площі 84 квадратних метрів, а також речі господарського вжитку. Пожежу ліквідували майже через годину. Рятувальники не допустили знищення вогнем житлового будинку та господарської будівлі. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 13 червня близько 8:45 у річці Західний Буг поблизу села Добрячин Шептицької громади виявлено автомобіль Volkswagen. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, у салоні автомобіля знаходився без ознак життя мешканець міста Шептицький 1972 року народження. Зазначено, що керуючи транспортним засобом з власної необережності, чоловік допустив з'їзд автомобіля у річку. Обставини події встановлюють. Ще одна смертельна ДТП трапилась у Шептицькому 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Renault Megane, яким керували 35-річна водійка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної жінки. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка Peugeot Partner загинула на місці події. Водійка Renault Megane та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8-11 років та 36-річний чоловік, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, правоохоронці встановлюють обставини події. Минулий тиждень став результативним для спеціалістів Белзької територіальної громади, які взяли участь у низці важливих професійних зустрічей для налагодження міжвідомчої співпраці та підвищення якості послуг для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. 10 червня відбулася зустріч щодо ветеранської політики, яка сприяла обміну досвідом між фахівцями, ознайомленню з новими підходами до супроводу та вдосконаленню взаємодії між соціальними, медичними і психологічними службами. 11 червня спеціалісти долучилися до зустрічі з родинами полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, під час якої було отримано інформацію щодо алгоритмів пошуку, державних гарантій, соціальних виплат та механізмів взаємодії з координаційним штабом і міжнародними організаціями. У заходах взяли участь фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Лідія Дністрянська, ветеран війни та захисник України Роман Лень, а також спеціаліст відділу соціального захисту Марія Горошко. У Балтській міській раді зазначили, що отримані знання та практичні напрацювання будуть впроваджені у роботу задля забезпечення ефективної підтримки захисників України та їхніх сімей у Балтській громаді. 16 червня о 9:05 відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Шептицької міської ради. На порядку денному розгляд важливих питань життєдіяльності громади, зокрема у сферах соціального захисту, комунального господарства, благоустрою та архітектури. Ознайомитися з повним переліком питань можна на офіційному сайті Шептицької міської ради. У 2001 році на хвилі 101 FM вперше зазвучало радіо «Сокаль». Тоді розпочався шлях становлення радіостанції. В ефір вийшли перші ведучі. Формувалося музичне наповнення, налаштовувалося технічне обладнання та відпрацьовувалися усі процеси майбутнього мовлення. Усе це стало можливим завдяки компанії однодумців, які повірили в ідею створення місцевого радіо та доклали чимало зусиль для її втілення. Вже у 2002 році компанія отримала ліцензію на мовлення. Сьогодні радіо «Сокаль» працює на передавачі потужністю 1 кВт, що забезпечує якісний і впевнений прийом сигналу на значній території. Від початку своєї діяльності хвиля 101 FM обрала чіткий курс на утвердження українського інформаційного та культурного простору. Впродовж 25 років присутності на регіональному медійному ландшафті у ефірі радіо «Сокаль» не звучала російська музика та мова. На початку 2000-х таке рішення було радше винятком, ніж правилом. І видавалося доволі сміливим з огляду на засилля російської попси та мови в тогочасних радіо- і телеефірах. Але це був свідомий вибір на користь утвердження української ідентичності та цінностей, яким ми залишаємося вірними вже понад чверть століття. За 25 років свого існування радіо «Сокаль» стало невід'ємною частиною інформаційного простору краю. Попри виклики часу, колектив продовжує працювати для своїх слухачів, зберігаючи довіру аудиторії, вірність своїм принципам і прагнення до розвитку. З нагоди 25-річчя до редакції «Радіо Сокаль» завітало чимало гостей, зокрема і ті, хто стояв біля витоків створення радіостанції. Спеціально до свята колектив зібрав світлини, на яких зафіксовані найзнаковіші події з життя радіо та команди. Відеоряд, створений на основі цих фото, став кліпом на авторську пісню незмінного випускового редактора «Радіо Сокаль» Валерія Зарваницького, який у своїй творчості відобразив відданість роботі.

0: затишній атмосфері старші колеги поділилися з молодшими спогадами про те, як усе починалося. Першопроходець, засновник FM-хвилі, генеральний директор Микола Посько, який у 2001 році був молодим перспективним журналістом, поставив перед собою мету, аби в місті було радіо. Він її досяг, а вітаючи колектив зі святом, уже як заступник Сокальського міського голови, розповів кілька кумедних історій, пов'язаних із тодішньою роботою.
1: Звичайно, дуже добре, що до сих пір радіо «Сокаль» звучить, є візитівкою нашого краю. І для мене це особливий день, тому що 25 років тому вся наша команда, це дуже багато людей долучилось і в технічному плані, і в юридичному плані, і в фінансовому плані. Для того, щоб радіо зазвучало, я буквально пару випадків таких кумедних розкажу, тому що, напевно, офіціозу вистачить. Перший тестовий ефір, ми включилися, ще, по-моєму, я вже і не пам'ятаю, чи була ліцензія. Чи...
2: Не було ліцензії,
1: ми тільки отримали, змонтували передавальну антенну на телекомі. Якщо ви дивились ці перші кадри в ролику цьому, то там ще є приміщення телекомівські, в яких ми знаходились. Тестовий режим, запустили ефірну програму, воно звучить щось, протестували мікрофон, там така маленька студія, і ми дуже багато мали таких емоцій з цього приводу, бо дуже довго тривав процес отримання ліцензії, підготовки, там купа всяких документів треба було. І ми з такої радості стали ділитися враженнями про те, як відбувається цей прямий ефір. І тут лунає якийсь дзвінок. І хтось каже: «Слухайте, перестаньте трендіти, ви забули мікрофон вимкнути». Я делікатно про це кажу. Це один такий випадок, ну, їх було багато кумедних, але я ще згадую, як ми тут ще неприсутній Віктор Знак, який присутній на ролику, але серед нас тут, хай йому гикнеться там, і він складав таку музичну базу, там кожна пісня підписується. Ну, він так в довільній формі дозволяв, він не знав виконавцю, але жіночий голос, він там підписав ту пісню, хто там виконавець, він пише, якась чуйка. Так, і Іра Славчаник веде програму, а там ведучі знають, що вискакує повністю опис тої музичного твору, і вона читає. Ну, зараз якась човіха буде співати, знаєш. Ну, і, коротше кажучи, та човіха в нас прославилась, так.
0: Микола Миколаєвич, як попередній керівник, висловив подяку за роботу своїй наступниці, виконувачу обов'язків генерального директора КП ТРК «Сокаль» Марії Табак, пригадавши історію про те, як приймав її на роботу.
1: Оголосили ми конкурс на ведучу. Приходить дівчинка перлинка.
2: Я в 2008-му ще менеджером прийшла.
1: Кліпала очима на мене, так, гарними такими ресничками. Я їй кажу: «Слухай, Марійка, ну, ти до нас хочеш, ти така гарна дівчина, ти вийдеш заміж. Будеш

0: Далі органи місцевого самоврядування. Ну, найперше засновник, який по спадку перейшов в Шептицьку районну раду, має прийняти рішення, щоб далі дороговказ якийсь зробити для радіостанції, але вона однозначно для наших громад має бути збережена і має працювати і далі.
1: Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Львівській області Тарас Шоробура наголосив на важливості змін до законодавства, зокрема закону про медіа, який передбачає переформатування комунальних медіа в публічні аудіовізуальні медіа, створення наглядових рад, члени яких обиратимуть на конкурсній основі. Саме вони стануть головним контролюючим органом медіа, а не органи місцевого самоврядування, як було до цього. Тарас Шоробура закликав активніше включитися в цей процес, як медіа, так і їхніх власників, наголосивши, що реформування є незворотним, а у разі неприйняття відповідних рішень терміном у 6 місяців після закінчення воєнного стану радіокомпанія може втратити ліцензію на мовлення. У свою чергу Марія Табак подякувала регулятору за підтримку.
2: Насправді ми дуже дякуємо нашому регулятору, тому що це не регулятор, не контролюючий орган, а наша підтримка, порада в будь-якому випадку, в будь-яких питаннях і в будь-який час.
1: З вітанням до колективу звернулася і заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан. Побажавши працівникам радіо завжди бути на інформаційній ниві першими, Наталія Петрівна вручила колективу почесні грамоти.
3: Я сьогодні маю досить таку гарну нагоду привітати вас із вашим професійним святом, День журналіста, і такою круглою, можна сказати, датою 25-річчя, від коли перший раз вийшла в ефір 101 FM. І хочу вам побажати, щоб ви творили, дивували нас і завжди були на такій інформаційній ниві першим. І з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати за вагомий внесок, розвиток інформаційного простору громади, створення якісних радіопрограм і проєктів. Та з нагоди Дня журналіста ми хочемо привітати керівника ВО «Генеральний директор» Петапор Марію Педер. Вітаю вас!
2: Дякую!
3: Користуючись нагодою, хочу привітати Рику Тетяну Сергіївну. Вітаю вас! Дякую за роботу! Також хочу привітати Кухарчук Сергій Олександрович. Вітаю вас, Сергій!
4: Дякую
3: за вашу роботу! Також хочу привітати Романика Юрія Степановича. Вітаю вас! Дякую за роботу! Також хочу привітати Мицик Надію Лаврентів. Вітаю вас! Зерваницький Валерій Степанович. Вітаємо вас! Дякуємо за вашу роботу. Новацьку Наталю Дмитрівну. Наталя, вітаємо вас!
5: Дякую!
3: Ще Шакірову Людмилу Федорівну. І дякуємо за роботу. Хочу сказати, який би вектор не вибрала депутати районної ради подальшої долі нашого радіо, я бажаю вам процвітання і маю таку титанову впевненість, що все буде добре.
1: Начальниця відділу інформації Шептицької районної адміністрації Віта Бельзецька у своєму вітальному слові подякувала колективу за людяність.
6: Сьогодні всі відмітили ваш професіоналізм, а насправді ви людяні. Будь-яке питання, будь-яка інформація, навіть гостра, ви її вмієте так, так м'яко подати. Ваші ефіри настільки грамотно складені, людина у жалобі, у журбі, вона знайде розраду. І в тих, кого радісна душі, вони теж слухають, радіють, теж велике вам дуже дякую. Я достойна віддати подяку від Андрія Павловича, але він обов'язково до вас особисто прийде, привітає вам і скаже всі найкращі слова.
2: Дякую, Віта.
6: Цінуємо вас.
2: Дякую.
1: З Балтської громади з привітаннями завітала секретар міської ради Галина Шурма, яка побажала колективу, аби найближчим часом на хвилі радіо «Сокаль» прозвучало таке довгоочікуване повідомлення про перемогу України у війні.
7: Дуже приємно мені бути на такій урочистості, привітати вас, побажати вам щастя, здоров'я, радості, неба голубого, хліба запашного, радості від дітей, слави від людей – І саме основне, щоб скоро на вашому радіо прозвучало слово «перемога», чого ми всі бажаємо. І сьогодні я вас вітаю не подякою, не грамотою, а матінкою Божою Белською. Хай вона вас возьме і накриє своїм опором, вас і ваш колектив, щоб все вдавалося, щоб всього-всього найкращого від цієї Белської громади.
1: Не залишив без вітань команду радіо «Сокаль» і колега по цеху, головний редактор часопису «Голос

0: Надбугу Василь Сарочук.
1: Ваш голос – це голос правди, це місток між людьми. От. Бо ви, то правду, доносите щодня. Частіше, як голос Надбугу, бо виходите цілодобово. Голос Надбугу раз на тиждень тепер. Ну, але я бажаю вам нових таких творчих звершень. Пам'ятаю, Маріка проходила і практику.
2: Голос Надбугу.
1: Голос Надбугу. Марія Носаль.
2: Так.
1: Я пам'ятаю. Як Іван Васильович Валерії, каже, може та дівчина залишиться нас, ну, вона вибрала радіожурналістку, і це мені дуже приємно. Ми спілкуємося, от, і допомагаємо один одному так в творчому плані, то бажаю вам нових творчих.
2: І душевному будь-яку.
1: Цього нового, щоб дійсно коло рекламодавців, коло органів місцевого самоврядування, які в нашому районі розширювалися, допомагали вам. Ну, буду казати і нам, звичайно, так само, не вимагаємо того. І головне, що ми написали, і ви, і в вашому ефірі перше прозвучало слово «перемога». Тут пані Наталя говорила, перше слово «перемога» вас прозвучало на радіо і в нас в газеті. Тримайтеся!
2: Все буде добре!
0: Особливо цінною під час урочистостей була присутність Олександра Новацького, який зараз несе службу у війську, а колись був редактором та директором радіо «Сокаль».
3: Сьогодні я хотів би, так як і всі, привітати вас зі святом. Я дуже дякую долі, що мене звела з людьми такими, як Микола Миколайович, як Валера, Вітя Знак, Юра, Марія, Зоя Федорівна, Надія Славенівна, Світлана була з нами. Були з нами маса людей, які вже десь в світах, але вони всі завжди поряд з нами. За те, що ми зробили таке диво, як радіо. Насправді це диво те, що невеличкому, давайте будемо реалістами, провінційному містечку існує радіостанція, яка мовить цілодобово 24/7. Друзі, ми пережили дві революції. Ми мовили безпосередньо з Майдану. Ми говорили про те, що неправда не може перемогти, і правда перемогла. Ми назвали бандитом Януковича першими на наших теренах. Ми мали таку можливість транслювати безпосередньо всі ті майдани і все решта тут, безпосередньо нашого ефіру. Пізніше ті самі поховання були на Майдані перші. Пам'ятаєте? Скорботні, навіть досить веселі, досить такі потужні були віче, які ми теж транслювали в прямому ефірі. На жаль, ми почали говорити і про перші втрати, які почалися з початком війни. Війни, яка почалася в 2014 році. Ми ховали Вітю, ми ховали Андріїв, Сергіїв, побратимів Романів. І в 2022 році ми...
2: Ми не припинили свого мовлення.
3: Почалася повномасштабна війна. Друзі, це диво те, що радіостанція в такому маленькому місці працює, розвивається, робить продукт, який є конкурентно здатним. Я цьому не буду применшувати всі ті заслуги, які мають наші журналісти і ті, хто причетний до того, що відбувається тут. Тому що є відзнаки, вони говорять про те, що ми на правильному і ви на правильному напрямку. Сьогодні маю ще одну місію. Хочу вручити подяку за інформаційну підтримку, чуйність і небайдужість до проблем військових, оперативне і об'єктивне висвітлення новин та з нагоди річниці створення радіостанції. Подяка вручається комунальному підприємству телерадіокомпанія «Сокаль» пошаною і повагою від колективу військової частини Т-09-10, який я маю честь служити, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Командир військової частини Т-09-10, полковник Стас Гнатюк.
0: Радіо «Сокаль» відзначило своє 25-річчя, підтверджуючи статус невід'ємної частини медійного простору регіону. Від першого дня існування і до сьогодні ми поруч зі своїми слухачами. Попри сучасні виклики, колектив радіостанції зберігає довіру аудиторії. А сама вона залишається важливою, професійною та відкритою платформою для мешканців громад району.
4: Анонс.
0: Народний ансамбль «Тацю Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання. Народний. З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу Бужан. Розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Державна служба надзвичайних ситуацій Львівщини попереджає про можливість гроз та поривів західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Рівень небезпечності жовтий. Будьте обачними та дотримуйтеся правил безпеки. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

родительства, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли

не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'єстроми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

Яке ми поєднали ще ми усами. Живом на світі поруч ти і я. На серці.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді.

мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Так хочеться, щоб все закінчилось не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах, так і залишиться словами з фото прапор крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

planet.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

1 FM. Поруч кожну мить.

люблю. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.